Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Sedam je sati. Više od 270 tisuća ljudi je evakuirano uslijed požara u Francuskoj i Španjolskoj. Napadač se automobilom zaletio u berlinsku paradu ponosa, poginula jedna osoba, više ozlijeđenih. Fenerbahče poručuje da iz Dinama nisu dobili službenu ponudu o Livakoviću.
2: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Više od 270 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj uslijed nezapamćenih požara u tom dijelu Europe. Tisuće su ljudi evakuirane iz predgrađa Bordeauxa kojim se približava požar. Tamošnji ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez objavio je kako je dosad izgorjelo ukupno 98 tisuća hektara zemljišta. Vatrogascima sada pomaže i vojska. Apsolutno je neophodno rasporediti resurse, zatražiti pomoć vojske. Moramo spriječiti širenje požara prema istoku, vojno osoblje, inženjeri, vojnici iz svih grana oružanih snaga. Tu je i policija koja surađuje s načelnicima. Situacija je dosad neviđena, ali odlučni smo učiniti sve da se suočimo s njom. Kao pomoć u borbi s požarima, Vlada Republike Hrvatske odobrila je još ranije slanje zračne pomoći Francuskoj, jednog kanadera i dvije posade pilota, ministar obrane Ivan Anušić.
6: Požari se tamo razbuktavaju sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas, nadam se da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
5: Borba s požarima vodi se i u Španjolskoj, najgore u okolici Madrida i susjednoj provinciji Avili, gdje je evakuirano oko 85 tisuća ljudi. Ondje prijeti opasnost od spajanja požara, pa je uspostavljeno jedinstveno zapovjedništvo kako bi se gašenje koordiniralo. Regionalne vlasti opisali su požar kao najgori u povijesti. Predsjednica autonomne regije Madrida, Isabel Díaz Ayuso. Stanje u posljednjih nekoliko sati pokazuje da je ovo najgori požar u povijesti regije Madrida. Ulažemo napore, procjenjujemo situaciju i stanje osoba jer nam je apsolutni prioritet spasiti živote.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Berlinska parada ponosa prekinuta je sinoć nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi nedaleko od parka Tiergarten. Poginula je jedna osoba, najmanje 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, izvijestili su tamošnji vatrogasci. Policija je identificirala napadača, objavivši kako je poznat vlastima kao dio berlinske islamističke scene, javlja Reuters. Završnica berlinske povrke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta. Organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wagner opisao incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako Rusija želi dovesti 30 tisuća sjevernokorejskih vojnika kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Zelenski tvrdi kako se već pripremaju za prihvat. Podsjetimo, Sjeverna Koreja i ranije je poslala 14 tisuća vojnika u rusku Kursku regiju kao pomoć u obrani od velikog napada od odnosno upada ukrajinskih snaga. Vidimo da Rusija surađuje sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika. Pripreme za njihov prihvat u Voronješkoj oblasti traju još od lipnja. Sjeverna Koreja spremna isporučiti Rusiji nove lansere za balističke rakete. To nije prijetnja samo Ukrajini.
2: Media servis. Vijesti.
5: Uslijed novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, cijene barela nafte na svjetskim tržištima prelaze $90. Zbog toga će od utorka ponovno poskupiti gorivo. Točne cijene bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković ranije je najavio.
2: Media servis. Vijesti.
5: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na prostoru nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda u Dalju, jučer je obilježena 35. obljetnica pogibije šestorice pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi. Ministar branitelja Tomo Medved za HRT je istaknuo kako je prije 35 godina neprijatelj s višecijevnim raketnim bacačima raketirao Tigrove jer se nije imao snage suočiti s njima na bojnome polju. Na obilježavanju je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
7: Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. Ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
6: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
8: Turski nogometni klub Fenerbahče oglasio se po pitanju Dominika Livakovića. Iz istambulskog kluba poručili su kako informacije o transferu jedinice Vatrenih nisu točne te kako nisu zaprimili službene ponude niti Dinama niti Olimpijakosa. Podsjetimo da je nakon neuspješne sezone u Gironi Livaković proljetni dio prošle sezone proveo u zagrebačkom Dinamu, u čijem je dresu upisao 14 nastupa od kojih je čak 7 puta sačuvao svoju mrežu netaknutom. Hrvatska ima dva nova prvaka Europe u studentskom futsalu. Muška momča sveučilišta u Splitu te ženska ekipa sveučilišta u Zagrebu kitile su se zlatom na europskim sveučilišnim igrama u Salernu. I za jedne i za druge ovo je prvi povijesni naslov prvaka Europe u studentskoj konkurenciji. A tome ćemo dodati da su još i studenti sveučilišta u Zagrebu osvojili broncu. S tri medalje s futsal terena Hrvatska ima ukupno 9 medalja na igrama u Salernu, čime je trenutno vodeća u poretku osvajača medalja. Hrvatska muška košarkaška U18 reprezentacija pobijedila je Norvešku 107-60 te na najbolji mogući način otvorila FIBA Eurobasket. Hrvatska se nalazi u skupini A, a već u nedjelju je čekuje nova utakmica i to protiv Švicarske u 18 sati u sportskoj dvorani Zamet. Švicarci su u dosadašnjim susretima oba puta izgubili. Prvo od Rumunjske 71-64, a potom je od Crne Gore 64-62. Aktualni svjetski prvak i vozač McLarena Britanac Lando Norris bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske. S druge pozicije startat će Ferrarijev Charles Leclerc, a s treće Oscar Piastri. Četvrti je Max Verstappen, a peti Lewis Hamilton koji je unatoč drugom najboljem vremenu dobio kaznu od 3 pozicije. Vodeći u prvenstvu je Kimi Antonelli koji ima 45 bodova prednosti u prvenstvu ispred drugog Hamiltona, te 50 više u odnosu na svog timskog kolegu Georgea Russella koji se kvalificirao kao sedmi. Mladi Italijan veliku nagradu Mađarske započet će sa 6. pozicije. Utrka kreće u 15 sati. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25, Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 23 stupnje Celzijeva u Dubrovniku, 20 u Šibeniku, Varaždin mjeri 19, u Gospiću 17, Osijek i Zagreb su na 15, u Slavonskom Brodu 12 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženi bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
9: Media servis. Najbrža istina.

60. su donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u

mramor, kamen, željezo, jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha.

Sunčano popodne u izvedbi Žarka Tančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve, što je bila aluzija na visoke poreze u Britaniji 60-ih. Original su

Pjesma koju smo upravo čuli u izvedbi Nade Knežević nije nastala kao izvorna domaća skladba. Za svoj prepjev naša je pjevačica koristila englesku verziju You Don't Have to Say You Love Me, koju je 66. godine otpjevala Dusty Springfield.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Uslijed novih eskalacija sukoba na Bliskome istoku, cijene barela nafte na svjetskim tržištima prelaze 90 dolara. Zbog toga će od utorka ponovno poskupjeti gorivo. Točne cijene bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti.
0: Berlinska parada ponosa prekinuta je sinoć nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi nedaleko od parka Tiergarten. Poginula je jedna osoba, najmanje 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, izvijestili su tamošnji vatrogasci. Policija je identificirala napadača, objavivši kako je poznat vlastima kao dio berlinske islamističke scene, javlja Reuters. Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner opisao je incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo. 6 dana, 4 koncerta, bezbroj uspomena. Od danas do 31. srpnja Vela Luka u znaku je Olivera Dragojevića. Manifestacijom Dragu beskraju odaje se počast velikom hrvatskom glazbeniku i šalje poruka da njegove pjesme još uvijek žive. Organizator i producent Ante Gelo za Medija Servis je rekao:
2: mislim da je važno na bit sebičan i reći na nacionalnom nivou shvatiti da su te neke od najljepših pjesama što Hrvatska ima i da ih treba baštinica čuvati i da im treba dati nekad neko novo ruho s nekim novim izvođačem i mislim da je to baš naše bogatstvo koje trebamo zaljevati redovito, uživati u tome.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 24 u Rijeci i Zagrebu, 23 u Osijeku. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženi bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji zabrali smo 1982. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Značajni događaji koji su obilježili 1982. su:
1: 7. siječnja je pušten u prodaju Commodore 64, jedan od najpopularnijih računala ikad.
0: 13. lipnja otvoren nogometni mundijal u Španjolskoj.
1: 11. prosinca ABBA je odradila svoj posljednji nastup.
0: 26. prosinca Time Magazine je za osobu godine odabrao osobno računalo.
1: Osim događaja koje su obilježili 1982. vrijedi izdvojiti poznate osobe rođene te godine, kao što su skijašica Janica Kostelić, nogometaši Adriano Kaká, Dario Srna, glazbenici Lil Wayne, Nicki Minaj i engleski princ William, te glumica Anne Hathaway.
0: Peto mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za 1982. je zauzeo od J. Gale's Band i njihova Centerfold.

0: 12. svjetsko prvenstvo u nogometu održalo se u Španjolskoj od 13. lipnja do 11. srpnja 1982. Ovo svjetsko prvenstvo je bilježio skandal namještanja utakmica, o čemu ćemo nešto više kasnije govoriti. Također, ovo je posljednje svjetsko prvenstvo koje je koristilo grupni format natjecanja kroz dvije faze, ali ovo je bilo i prvo svjetsko prvenstvo koje je koristilo raspucavanje na penale u slučaju da dođe do produžetaka.
1: Mađarska s pobjedom 10:1 nad Salvadorom je izjednačila rekord za pobjedu sa najviše razlike na svjetskom prvenstvu. Taj rekord je prije držala Jugoslavija još od 1974. U polufinalu svjetskog prvenstva su se našle četiri europske reprezentacije, a prvak je bila Italija treći put u svojoj povijesti. Jugoslavija je ispala u grupi zbog lošije gol razlike od Španjolske. No, iako je odigrao samo tri utakmice na svjetskom prvenstvu, Ivan Gudelj je bio uvršten među najboljih 11 prvenstva.
0: Na jugoslavenskim nogometnim travnjacima Dinamo je osvojio svoj četvrti naslov prvaka, vođen kultnim Miroslavom Čirom Blažovićem, s 5 bodova prednosti nad prošlogodišnjim prvakom Zvezdom i Hajdukom. Iako su u prvenstvu Zvezda moralo zadovoljiti drugim mjestom iza Dinama, oni su u kupu maršala Tita odnijeli pobjedu i kup nad Dinamom.
1: Košarkaški prvak nakon doigravanja je bila zagrebačka Cibona, koja je u finalu savladala Partizan iz Beograda, za kojim je kaskala cijelu sezonu u regularnom dijelu. Cibona je bila uspješna i u kupu, gdje je duplu krunu osigurala pobjedom nad Olimpijom iz Ljubljane.
0: Paul McCartney i Stevie Wonder našli su se na četvrtom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1982. s pjesmom Ebony and Ivory.

0: nakon sramotnog dogovaranja na terenu zapadne Njemačke i Austrije na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 82. godine, FIFA je odlučila da se utakmice posljednjeg kola grupne faze moraju igrati u isto vrijeme.
1: U povijesti svjetskih prvenstava bilo je tijekom grupnih faza sumnjivih utakmica u kojima su neke momčadi pobjeđivale taman s razlikom koja im je bila potrebna za prolazak dalje. Jedna takva dovela je na svjetsko prvenstvo u Španjolskoj 1982. do velike promjene za budućnost i odigravanje utakmica zadnjeg kola u isto vrijeme koje je na snazi i danas.
0: Dogodilo se to u skupini B u kojoj je zapadna Njemačka na otvaranju turnira izgubila 2-1 od Alžira, da bi Austrija pobijedila ovu afričku reprezentaciju sa 2-0. Sve tri vodeće momčadi savladale su Čile, a Alžirci su prvi obavili posao i sa 4 osvojena boda iz 3 utakmice čekali su rasplet.
1: Austrijanci su znali da sigurno prolaze dalje ako izgube s manje od 2 razlike od zapadne Njemačke, a mogli su izbaciti susjednu zemlju remijem ili pobjedom, ali nisu htjeli. Njemci su trijumfirali 1-0 i opstali, te kasnije dogurali sve do finala.
0: Ta je farsa u Žionu izazvala ogorčenje ljubitelja nogometa, a FIFA je odlučila reagirati i pokušati stati na kraj štimanju rezultata koji pašu i jednima i drugima na terenu, pa su se dvoboji zadnjeg kola počeli igrati u isto vrijeme.
1: U nekim sportovima poput rukometa i vaterpola to još nisu uveli sve do danas.
0: Treće mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za 1982. godinu je zauzela Joan Jett i Blackheart sa pjesmom I Love Rock'n'Roll.

0: jedna od kultnih filmskih franšiza koje su obilježile kraj 70-ih i početak 80-ih je Rocky. 1982. godine je objavljen treći nastavak u franšizi Rocky. Nakon što je Rocky pobjedio Apollo Creed-a i postao boksački prvak u teškoj kategoriji, Rocky Balboa uživa u lagodnom životu zvijezde i sveameričkog idola.
1: Ali mi ovdje nećemo pričati o kultnom klasiku, već o glazbi koju obilježila film. Single Survivora Eye of the Tiger je sinonim za Rocky franšizu, no on zapravo nije ni trebao biti na filmu.
0: Kroz film se treba vrtiti soundtrack Queen-a, a glavna pjesma filma bi bila Another One Bites the Dust. No bend je odbio prijedlog za suradnju i nije dozvolio Sylvesteru Stalloneu da koristi njihovu glazbu u filmu.
1: Film je bio spreman i gotovo cijeli montiran, no falila je i dalje glazba. Pa se tada Sylvester Stallone okrenuo svom prijatelju Tonyu Scottiju, suosnivaču Scotti Brothers Recordsa, da želi neki novi zvuk za svoj film Rocky 3. I Tony mu je pustio nekoliko pjesama benda Survivor.
0: Tražio je zvuk za djecu s ulice, nešto s ritmo. Tony Scott mu je predložio band Survivor, koji za sebe nisu imali toliko uspješna dva albuma, ali možda je i to upravo bilo potrebno da im oživi karijeru.
1: Stallone im je poslao film, a oni su po filmu napravili pjesmu. A ime Eye of the Tiger je došlo iz rečenice Apollo Creed-a, koji je Rockyu rekao da je izgubio poglede tigra.
0: U svega nekoliko dana bend je složio single koji je nakon premijere, zahvaljujući Sylvesteru Stalloneu i Rockyu, završila na vrhu top ljestvica u čak 29 država i ostala upisana u glazbenu povijest kao bezvremenski hit.
1: Što se tiče druge verzije Rockya, one sa Queenovim soundtrackom, postoji samo jedna kazeta na svijetu koja je i dan danas kod Stallonea u njegovom sefu.
0: Band The Survivor i pjesma Eye of the Tiger našla se na drugom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1982. godinu.

0: jedno od najpopularnijih računala ikad bilo je Commodore 64 ili jednostavno nazvan C64. Računalo se početkom 1982. godine pojavilo u dućanima diljem SAD-a, a uskoro i cijelog svijeta. Popularnost je stekao zbog pristupačnosti i tada niske cijene.
1: Broj 64 u imenu računala simbolizira 64 kilobajta radne memorije. Osnovne komponente tog računalnog sustava su 8-bitni MSO procesor 6502 te zvučni čip MSO 6581 koji je uz grafički čip VIC-2 bio uvelike zaslužan za uspjeh računala.
0: Poput većine računala sa kraja 70. i početka 80. godina, Commodorac je dolazio sa programskim jezikom BASIC, a on se koristio za dvije svrhe: programiranje i izdavanje danas najjednostavnijih naredbi operativnom sustavu, poput učitavanja diskova ili formatiranja disketa.
1: Njegova zvučna kartica na sebi imala neke glazbene programe i upravo zbog toga se on koristio za dance glazbu i stvaranje remiksa. Najpopularniji program na njemu je bio Kawasaki Synthesizer, kroz koji su nastali brojni hitovi.
0: Zanimljivost je da je Commodore godinama pokušao

0: 27. izdanje pjesama Eurovizije održala se u Harrogateu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na otvaranju nadzicanje je bila pokazna karta Europe s prijevodom gdje je Harrogate na različitim jezicima. Zapadno-njemačka predstavnica Nicole je pobjedila s pjesmom Ein Bichen Frieden, a zapadna Njemačka je dobila 161 bod, što je čak 61 bod više od drugoplasiranog Izraela. Pjesmu potpisuje Ralph Siegel i Bernard Meinungen, koji su napisali više od 20 pjesama na Euroviziji, prije i poslije ovog nastupa. 1982. Francuska nije nastupila zbog lošeg prošlogodišnjeg plasmana, a svega par dana prije Eurovizije povukla se i Grčka. Jugoslaviju je predstavljao Aska s pjesmom Halo Halo, te završio na 14. mjestu.
1: Zagreb 82. traje 5 dana, a u svoj program uvrštava čak 6 priredbi, među kojima kao i novinu Večer Zagreba u pjesmi. Između 26 ponuđenih skladbi čitatelji Večernjeg lista i slušatelji Radio Sljemena sa najviše glasova nagrađuju pjesmu pod naslovom Zagrebe, Moj voljeni grade, kantautora Željka Maneca. U sklopu ove večeri posebna priznanja za dugogodišnje pjevanje

sa ovim bezvremenskim hitom hrvatske glazbe došli smo do kraja još jedne retrospektive. S vama su bili vaši voditelji Toni Jurić i Antonio Težak, a do nekog sljedećeg druženja, kada ćemo putovati ponovno kroz vrijeme, lijep pozdrav!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređen i park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sati. Skiper kod Šolte pao u more, potraga u tijeku. Državljani Bosne i Hercegovine stradali tijekom uspona na Elbrus. Fenerbahče poručuje da iz Dinama nisu dobili službenu ponudu za Livakovića.
2: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U tijeku je potraga za skiperom koji je pao s čarter katamarana u blizini Šolte, objavili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Dojavu o nesreći policija je zaprimila oko 9 sati. Obaviještene su sve nadležne službe koje su upućene na područje Šolte. Kako neslužbeno doznaje Media Servis, i skiper i posada su austrijski državljani.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Berlinska parada ponosa prekinuta je sinoć nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi nedaleko od parka Tiergarten. Poginula je jedna osoba, najmanje 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, izvijestili su tamošnji vatrogasci. Policija je identificirala napadača, objavivši da je poznat vlastima kao dio berlinske islamističke scene, javlja Reuters. Završnica berlinske povrke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta. Organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Više državljana Bosne i Hercegovine smrtno je stradalo na ruskoj planini Elbrus. Iako su ruske vlasti zasad službeno potvrdile smrt dviju osoba, bosansko-hercegovački medij Dnevni Avaz objavio da je poginulo 5 državljana BiH, uključujući 2 pripadnika Gorske službe spašavanja iz Zenice. Istražni odbor za Kabardsko-Balkarsku regiju potvrdio je da je pokrenuta istraga u nesreći, a dosad je objavljeno da je skupina od 7 alpinista u subotu ostala zarobljena na visini od oko 5100 metara. Jedan od članova uspio se spustiti sam s planine, a još su jednog preživjelog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Više od 270 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj uslijed nezapamćenih požara u tom dijelu Europe. Tisuće su ljudi evakuirani iz predgrađa Bordeauxa kojem se približava požar. Tamošnji ministar unutarnjih poslova objavio je kako je dosad izgorjelo ukupno 98 tisuća hektara zemljišta. Vatrogascima sada pomaže i vojska, dodao je Laurent Nunez. Apsolutno je neophodno rasporediti resurse, zatražiti pomoć vojske. Moramo spriječiti širenje požara prema istoku, vojno osoblje, inženjeri, vojnici iz svih grana oružanih snaga, tu je i policija koja surađuje s načelnicima. Situacija je dosad neviđena, ali odlučni smo učiniti sve da se suočimo s njom. Borba s požarima vodi se i u Španjolskoj, najgore u okolici Madrida i susjednoj provinciji Avili, gdje je evakuirano oko 85 tisuća ljudi. Ondje prijeti opasnost od spajanja požara, pa je uspostavljeno jedinstveno zapovjedništvo kako bi se gašenje koordiniralo.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme za Riječku regiju, Kvarner, Tekninsku i Splitsku regiju. Moguća su snažna grmljavinska nevremena praćena olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine ili jakog olujnog juga. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da je promet i danas pojačan na važnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Media Servis. vijesti.
4: 6 dana, 4 koncerta, bezbroj uspomena. Od danas do 31. srpnja Vela Luka u znaku je Olivera Dragojevića. Manifestacijom Dragu Beskraju odaje se počast velikom hrvatskom glazbeniku i šalje poruka da njegove pjesme još uvijek žive. Organizator i producent Ante Gelo za Media Servis je rekao:
5: mislim da je važno na bit sebičan i reč na nacionalnom nivou shvatiti da su te neke od najviše pjesama što Hrvatska ima i da ih treba baštenica čuvati i da im treba dati nekad neko novo ruho s nekim novim izvođačem. I mislim da je to baš naše bogatstvo koje trebamo zaljevati redovito, uživati u tome.
2: Sport.
4: Turski nogometni klub Fenerbahče oglasio se po pitanju Dominika Livakovića. Iz istambulskog kluba poručili su kako informacije o transferu jedinice vatrenih nisu točne, te kako nisu zaprimili službene ponude niti Dinama niti Olimpijakosa. Podsjetimo da je nakon neuspješne epizode u Gironi Livaković proljetni dio prošle sezone proveo u zagrebačkom Dinamu, u čijem je dresu upisao 14 nastupa, od kojih je čak 7 puta sačuvao svoju mrežu netaknutom. Hrvatska muška košarkaška U18 reprezentacija jučer je pobijedila Norvešku 107-60 te na najbolji mogući način otvorila Eurobasket. Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Zdravko Perić sa 14 poena i 5 asistencija. Patrik Dorotić dodao je 12 poena, 5 skokova, 3 osvojene lopte i 2 blokade, dok je Frane Bajković ubacio 10 poena. Hrvatska se nalazi u skupini A, a već danas od 18 sati igra protiv Švicarske u sportskoj dvorani Zamet. Švicarci su dosadašnjim susretima oba puta izgubili. Prvo od Rumunjske 71-64, a potom je od Crne Gore 64-62. Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua nokautom u drugoj rundi pobijedio Albanca Kristijana Pengu. Joshua je u dva navrata u prvoj rundi bio u knockdownu, ali do velikog iznenađenja nije došlo i Britanac je već u drugoj rundi borbu priveo kraju. Ovom pobjedom si otvorio put za svoj dugo očekivani obračun s kolegom Britancem Tysonom Furyem. Meč je dogovoren kasnije ove godine. Aktualni svjetski prvak i vozač McLarena Lando Norris jučer je bio najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske i današnju utrku započinje s prve pozicije. S druge pozicije startat će Ferrarijev Charles Leclerc, a s treće Oscar Piastri. Četvrti je Max Verstappen, a peti Lewis Hamilton. Vodeći u prvenstvu je Kimi Antonelli koji ima 45 bodova prednosti u prvenstvu ispred drugog Hamiltona te 50 više u odnosu na svog timskog kolegu Georgea Russella. Mladi Talijan veliku nagradu Mađarske započet će sa šeste pozicije. Utrka kreće u 15 sati. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. BBZ Info.
6: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 29 stupnjeva Celzijevih u Makarskoj i Šibeniku, 28 u Osijeku, Varaždinu i Zagrebu. Krapina, Dubrovnik, Sisak, Karlovac i Slavonski Brod mjere 27, Bjelovar i Split 26, u Zadru 25, u Rijeci 24, Gospićena 21. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći izraženi bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vatrene stihije i dalje haraju Španjolskom i Francuskom. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi, a opožareno oko 200 tisuća hektara. Hrvatski vojni piloti požare u Francuskoj gase već treći dan, a iz Bordoa se javio pilot protupožarne eskadrile bojnik Ante Vranjić.
1: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Tragične vijesti stižu s Kavkaza. Petero bosansko-hercegovačkih planinara poginulo je prilikom uspinjanja na planinu Elbrus, a među njima su dva člana Gorske službe spašavanja iz Zenice. Jedan od članova uspio se spustiti s planine, a još jednog preživjelog pronašli su pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu. Istraga će pokazati kako je došlo do tragedije, no navodno su se drastično pogoršali vremenski uvjeti. Duboko sam potresen vješću o tragediji u kojoj su prema dostupnim informacijama stradali naši sugrađani, članovi Gorske službe spašavanja Zenica, tijekom ekspedicije u Rusiji. Od jutro sam u stalnoj komunikaciji s njihovim kolegama iz GSS-a, a grad Zenica stoji im na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna, poručio je zenički gradonačelnik Fuad Kasumović. U 15 sati započet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka svjetskog prvenstva Formule 1. Aktualni svjetski prvak, Britanac Lando Norris, startat će prvi, a u prvom redu društvo će mu praviti Ferrarijev Charles Leclerc. S treće pozicije krenut će Oscar Piastri, a s četvrte Max Verstappen. U ukupnom poretku vozača vodeći je Talijan Kimi Antonelli, a slijede Hamilton i Russell. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 31, Zagreb 28, Rijeka i Split su na 26. Promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina češći i izraženiji na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, na srednjem dijelu prolazno i bura. A navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, vjetar u noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Da pogledaj danas

0: Pojagatić.
1: Sezona treća. Dragi ljudi, vrijeme je za ples. Zaplešite uz probranu selekciju hrvatskog funk zvuka. Reality check, give you some pure Croatian funk.
0: Reality check, funky edition.
2: Mucho bueno, hombre. Siempre. Mama. Woohoo. Puerto Rico.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: U akvatoriju Šolte traje intenzivna potraga za austrijskim skiperom koji je pao u more. Petero alpinista iz Zenice poginulo na ruskoj planini Elbrus. Jedna osoba poginula u terorističkom napadu na Povorci Ponosa u Berlinu. Hrvatski prvoligaši odrađuju posljednje pripreme uoči početka HNL-a.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U akvatoriju Šolte traje intenzivna potraga za voditeljem jedrilice, austrijskim državljaninom koji je uslijed jakog nevremena pao u more. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture javlja da se traganje osim iz mora odvija i iz zraka. Ivan Paušić iz Lučke kapetanije Split objasnio je kako je došlo do nesreće koja se dogodila 6 milja od kopna.
5: Prema našim saznanjima, znači, pa se dogodio usred toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspjelo uloviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli. Po dolasku odmah, znači, sve brodice su krenile u pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji nadzire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
4: Ostatak austrijske posade je neozlijeđen. Na ruku potrazi ne ide vrijeme. Naime, Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za splitsku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena te jakog i olujnog vjetra. Za ponedjeljak je upaljen žuti meteoalarm za Kvarner te Riječku, Gospićku i splitsku regiju zbog grmljavine i izraženijih pljuskova, te za jug Hrvatske zbog jakog vjetra.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Kraju se privodi udarni turistički vikend. Nedjelju su obilježile manje gužve nego inače, no nisu se mogla izbjeći čekanja na granicama i vožnje u kolonama na autocestama. Nikolina Lukić iz Haka putem Media servisa uputila je upozorenje vozačima zbog najavljene tuče i vjetra.
6: Vozači to trebaju imati na umu i sukladno tome prilagoditi svoju brzinu i način vožnje te isplanirati svoj put i eventualne alternativne rute te možda čak i odgoditi svoje putovanje.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Petero alpinista iz Zenice stradalo je na ruskoj planini Elbrus, a jedna je osoba poginula u terorističkom napadu na Povorci Ponosa u Berlinu. Požari i dalje haraju Španjolskom i Francuskom, koje pomažu i hrvatske snage. Nemirno je i na istoku Europe kao i na Bliskom istoku. Prilog Vijesti iz svijeta donosi Eva Hernaut.
7: Petero bosansko-hercegovačkih planinara stradalo je na ruskoj planini Elbrus. Radi se o pripadnicima Gorske službe spašavanja i planinarskog udruženja Vedro. Dva su planinara preživjela i hospitalizirana su. Jedan se uspio sam spustiti s planine, a jednog su pronašli pripadnici spasilačkih službi. Detalji tragedije nisu poznati, no zna se da je sedmeročlana posada ostala zarobljena na visini od oko 5100 metara. Rusko ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je kako tijela poginulih alpinista trenutno nije moguće evakuirati zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta. Jedna osoba je poginula, a više desetaka je ozlijeđeno na berlinskoj povorci Ponosa nakon što se pripadnik islamističke skupine kombijem zabio u grupu ljudi kod parka Tiergarten. Za napadačem se traga. Završnica berlinske povorke Ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner opisao je incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo. Više od 270 tisuća ljudi evakuirano je u Španjolskoj i Francuskoj uslijed nezapamćenih požara u tom dijelu Europe, a opožarano je 200 tisuća hektara zemljišta. Vatra se približava Bordeaux, pa su domove morale napustiti tisuće građana. Hrvatski vojni piloti požare u Francuskoj gase već treći dan, a iz Bordeauxa se javio pilot protupožarne eskadrile, bojnik Ante Vranjić.
8: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
7: Iransko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Kijev za napad na iranski trgovački brod na Kaspijskom jezeru, rekavši da je u napadu ubijen jedan mornar. Rusija je pak izvela napade na više regija u Ukrajini, pogađajući između ostaloga gradove Kijev, Harkiv i Krivi Rih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napade.
9: Imamo čvrste obavještajne izvještaje o ruskim planovima za jesen, što nije prisutno u ruskim planovima. Da, to je mir. Nažalost, još ga nema. Važno je da mi naši partneri možemo izvršiti dovoljan pritisak na Rusiju kako bi misli o zaustavljanju ove agresije počele dominirati. Misli o miru, a ne o dodatnoj ruskoj mobilizaciji, naše operacije dugog dometa, naši udari tome doprinose.
7: Jemenski hutisti ispalili su projektile i dronove na dva strateški najvažnija naftna postrojenja Saudijske Arabije na Crvenom moru. Eskalacija sukoba izaziva strahove da bi hutisti mogli blokirati Bab al-Mandeb, tjesnac kroz koji teče oko 5% svjetske nafte. U Hormuškom tjesnacu, koji još uvijek pod iranskom blokadom, eksplodirao je tanker nakon što je naletio na pomorsku minu. Nebo iznad Irana bilo je mirno drugu noć zaredom, bez novih američkih napada. Izraelske sile pak treći dan zaredom napadaju Palestince diljem zapadne obale, provodeći kampanje uhićenja u kojima su pritvoreni deseci Palestinaca.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Nakon uobičajeno burnog proljetnog zasjedanja, parlament nam ima ljetnu stanku. Zastupnici su otišli na godišnji odmor kako bi napunili baterije za povratak u saborske klupe na jesen. S nekima od njih razgovarali smo o temama koje su obilježile ovo zasjedanje.
10: Ovim smo došli do kraja 10. sjednice. Želim vam puno sreće.
11: Kraju proljetnog saborskog zasjedanja prethodio je niz prijepora između vladajućih i oporbe. Na pitanje koje od tema su se najviše istaknule, zastupnici su ponudili različite odgovore.
12: Čini mi se da je najviše obilježila afera u Skijaškom savezu koja je kasnije nastavila se i na druge sportske saveze i zapravo razotkrila koliko je i taj segment društva zapravo zarobljen ovim HDZ-ovim modelom upravljanja.
11: Rekla je za medija servis zastupnica Centra Marijana Puljak. Razgovarali smo i sa šefom MOST-a Nikolom Grmojom. Istaknuo je temu koja je posebno aktualna u kontekstu turističke sezone.
13: Bila je dosta važna tema pomorskog dobra, plaža, dakle ova plaža Costa Bella u Rijeci je postala simbol, dakle, borbe za pomorsko dobro i pravo, evo, svih građana da se slobodno kupaju na plažama, sigurno će to biti tema i kroz cijelo ljeto.
11: Prilikom gostovanja u intervju tjedna medija servisa, zastupnica Možemo Sandra Benčić je među ostalim istaknula prijedlog oko braniteljskih mirovina, koji su vladajući odbili bez zadrške i koji nije ni uvršten u dnevni red.
14: Što se tiče ovih naših zahtjeva, sve je odbijeno, apsolutno je sve odbijeno. Mi smo se nadali, evo barem za zaista braniteljsku populaciju, da će nekako i stranke desnice i HDZ, da ćemo naći neki zajednički jezik i to izglasati.
11: Vladajuća većina našla se u problemima tijekom sramotne epizode u kojoj je glavnu ulogu igrao DP-ov Josip Dabro, šef HSLS-a Dario Hrebak, premijeru je dao rok od 30 dana da ih, kako je rekao, resetira. I dalje tvrdi da nije postavio ultimatum. Kako god to nazvali, Hrebak smatra da je potez urodio plodom.
15: Mi smo svi sad svjesni 4 mjeseci nakon tog događaja da smo mi bili u pravu i nisam primijetio da smo imali onakve izljeve nacionalizma, da smo imali određene stvari u društvu koji smo se svi sramili, nismo vidjeli ovih 4 mjeseca zadnjih, tako da naš cilj kao HSLS-a i mene osobno je postignut.
11: Zastupnik HDZ-a Nikola Mažar također u razgovoru za Media Servis ističe upravo stabilnu vladajuću većinu koja je unatoč Dabri dobila još nekoliko ruku podrške.
16: Većina niti u jednom trenutku nije bila ugrožena, svakako da i kada pogledamo da se ta većina sa 76 povećala na ukupno 79, trenutno saborskih zastupnika i zastupnika koji podržavaju tu većinu pokazuje i dokazuje da je ona još čvrša, još stabilnija.
11: Arsen Bauk iz SDP-a se osvrnuo na manevre kojima je HDZ pojačao svoju podršku u parlamentu. Obično je tome prethodila kava s premijerom Andrejem Plenkovićem.
17: I onda sam povukao paralelu, obzirom se kava na engleski kaže kofi, da bi to značilo korupcija, okupacija institucija, fašizacija, inflacija. To je taj kofi koji nam je isporučio u zadnjih godinu dana.
11: Razgovarali smo i s IDS-ovim Daliborom Pausom, naglasak je stavio na trakavicu oko izbora čelne osobe Vrhovnog suda i popunjavanja upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu. Sve je opisao kao
18: pokušaj opstrukcije procedure po pitanju izbora predsjednice Vrhovnog suda, odnosno povezivanja ta dva izbora, dakle od strane vladajućih, dakle to je sigurno što je u političkom smislu bilo najintenzivniji dio.
11: Pitanje Vrhovnog suda je riješeno, dok će se na jesen nastaviti proces izbora ustavnih sudaca. Ne sumnjamo uz puno prozivki i prepucavanja. Za Media Servis, Bruno Perić.
7: U tijeku je sezona pojačanih godišnjih odmora, tijekom kojih brojni građani postaju laka meta za lopove i provalnike. Građani se zato pozivaju na dodatan oprez, a koje mjere prevencije provale možemo poduzeti provjerili smo u Policijskoj upravi Zagrebačkoj, a razgovarali smo i sa stručnjakom za kibernetičku sigurnost.
19: Zrake sunca, miris mora i borove šume, sol u kosi, sladoled u ruci. Sezona godišnjih odmora u punom je jeku. Na godišnjem je i naša sugovornica, Lana.
20: Ne znam, sad kad sam ovdje, sunčam se, kupam, plešem, pjevam, uživam u godišnjem odmoru. Jednostavno, godišnje je tu da uživamo.
19: Na takvu bezbrižnost računaju provalnici i lopovi koji su najaktivniji baš onda kada mi nismo i kada naši domovi postaju laka meta. Doba dana nije im važno, pojasnio nam je voditelj službe prevencije iz Policijske uprave Zagrebačke, Davor Tor.
21: Trebamo dakle znati da se ono dešava gotovo svakodnevno. I u prijepodnevnim i u ranim večernjim satima. Dakle, nema vremena kada se nešto posebno dešava, kada je nešto posebno ugroženo. Ugroženost našeg objekta, ugroženog našeg doma je stalna.
19: Iako zagrebačka policija bilježi odlične rezultate, statistika ukazuje na 1 do 2 provale dnevno. Upravo zato nije na odmet ponoviti mjere prevencije. Na prvoj liniji dobrosusjedski odnosi.
21: Bit tog susjedskog nadzora je u tome da se međusobno potičemo, da se međusobno čuvamo i da budemo čuvari naše imovine, da budemo osoba povjerenja i susjedi i osoba povjerenja društvom i da učinimo sve kako bi kroz uočavanje sumnjivih pojava mogli poduzeti sve kako bi nešto na vrijeme spriječili, prvenstveno kako bi nešto zaustavili, a na koncu kako bi kontaktirali policiju i sve sumnjive stvari moguće i dojavili.
19: A tu su i neke klasične preporuke.
21: Zaključavanje vrata, provjera da li su prozori zatvoreni, provjera da li je sve zatvoreno ono što se može ući. Nije bitno koliko nas neće biti, da li 5 minuta, da li sat vremena, da li cijeli tjedan ili cijeli dan.
19: Ako već napuštamo dom, savjetuje se vrijedne stvari kao što su zlatnina, novac i ostalo skloniti na sigurno mjesto, primjerice u trezor. A prilikom provale lopovima mogu olakšati posao i informacije koje sami objavljujemo na internetu, upozorio je za Media Servis pročelnik Sveučilišnog odjela za kibernetičku sigurnost na Sveučilištu Algebra Bernays Zlatan Morić.
22: Zato je prvi najvažniji savjet da fotografije i video zapis iz godišnjeg odmora objavimo tek nakon povratka kući. Jednako tako bi trebali izbjegavati obave poput, ne znam, krećem na more, nema nas 2 tjedna, ili različite servise na kojima možemo tagirati, odnosno označiti svoje lokacije u stvarnom vremenu.
19: Građani bi, ističe Morić, trebali pripaziti i na još neke detalje.
22: Da različite fotografije iz našeg stana koje objavljujemo na društvenim mrežama ne objave previše detalja o našem stanu, o predmetima koji imaju neku vrijednost u našem stanu i slično, ili da na tim fotografijama neko otkrije eventualno informacije o nekom sigurnosnom sustavu koji koristimo unutar samog stana.
19: Ako već dođe do provale i krađe, Tori iz Zagrebačke policije savjetuje građanima.
21: Ako ako vam se dogodi provala, prvenstveno nazovite 192 i obavijestite policiju. Nemojte se kretati po stambenom objektu, ništa ne dirajte. Stanite, dobro razmislite što ste u viktimološkom smislu propustili. Što se dogodilo da ste možda upravo vi omogućili svojim propustom počiniti kazneno djelo da se izvrši provala.
19: Uz dodatne savjete na internetskim stranicama policije uvijek se valja prisjetiti i one stare, opreza nikad dosta. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
2: Pregled tjedna.
4: Reakcije na finale svjetskog nogometnog prvenstva, snažno nevrijeme, požari diljem zapadne Europe, nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku i nove akcije USKOK-a u Hrvatskoj samo su neke od tema koje su obilježile tjedan na izmaku.
19: Španjolska je osvojila prvo mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nogometaši Španjolske u finalu su nakon produžetka s 1-0 zaustavili Argentinu i drugi put u povijesti nakon 16 godina podigli pehar na najvećoj nogometnoj pozornici. Mundijal su podsjetimo obilježile brojne kontroverze, osobito sudačke, što su na svojoj koži osjetili i naši vatreni. Kontroverzama unatoč američki je predsjednik zadovoljno trljao rukama nazivajući prvenstvo najboljim dosad. No euforija mu je splasnula u nastavku tjedna kada je došlo do novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku. U rat su se uključili iranski saveznici jemenski hutisti prijeteći pomorskom blokadom Saudijske Arabije i tjesnaca Babel Mandeb. Oružane snage Jemena proglašavaju zabranu pomorske plovidbe zločinačkom saudijskom neprijatelju na temelju načela milo za drago. Praveći se da još uvijek ima sve konce u rukama, američki državni tajnik Marco Rubio uzvratio je: uvijek smo otvoreni za diplomaciju, ali mora biti stvarna i dogovor koji će zaživjeti. Iran je prošli tjedan trebao objaviti da je Hormuz otvoren i da neće više napadati brodove, ali umjesto toga su napali 3 broda. Ponašanje im se mora promijeniti kako bi se naše promijenilo. Pokušali smo više puta s Iranom i nastavit ćemo pokušavati. Kad smo kod Amerike, Trumpova administracija uvela je nove carine od 10-12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i onu iz EU-a, zbog nedovoljne stroge provedbe zabrane prisilnog rada i to nakon isteka privremene globalne carine od 10%. U tjednu na izmaku Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo je novog premijera Andya Burnhama, koji je među ostalim najavio smanjenje poreza na račune za struju. Za to vrijeme u zapadnoj Europi vode se druge bitke, bitke s katastrofalnim požarima neslučajnih razmjera. Broj evakuiranih stanovnika i turista već se broji u stotinama tisuća. Prelazimo na vijesti iz Hrvatske u kojoj se nastavlja borba s afričkom svinjskom kugom. Zbog izbijanja zaraze dogovorena je prisutnost svih lovaca na terenu te pojačani odstrel divljih svinja, resorni ministar David Vlajčić.
0: Pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
19: Osim lovačkih društava, pune ruke posla opet ima USKOK jer je korupcijska afera u sportskim savezima dobila nastavak. Uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Istražitelji su pretraživali dom i radno mjesto glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, koji je poručio:
1: izvidi su u tijeku i on, to je sve što nažalost vam mogu danas reći.
19: Pa i resorni ministar Tonči Glavina najavio:
3: ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
19: Kad smo kod promjena, izdvojimo još da je Ministarstvo rada donijelo odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. I za kraj recimo još da je konstituiran Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Cilj je veće uključivanje mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
2: Sport.
23: Početka nove HNL sezone dijeli nas manje od 2 tjedna, a u tijeku su završne pripreme te prijateljske utakmice. Slaven Belupo je u Koprivnici sladao drugoligaša Sesvete s 4-0, a s istim rezultatom Lokomotiva je bila bolja od druge momčadi austrijskog Šturma. Novi prvoligaš Rudeš remizirao je sa Željezničarem 2-2, a Istra je također s 2-2 igrala s talijanskim Lečem. Osijek je na pripremama u Sloveniji izgubio s turskog prvoligaša Čajkur Rizespora s 1-3. Austrijska 18-godišnja tenisačica Lili Tager pobjednica je VTA 250 turnira na tvrdoj podlozi u Pragu, gdje je u finalu sladala Ukrajinku Dariju Snigur sa 7-6, 6-2. Za Tager je to bilo drugo finale u karijeri, dok je Snigur po prvi put došla na domak premijernom naslovu na VTA turniru. Zahvaljujući ovom naslovu, Tager će doći do najboljeg rankinga u karijeri, a u ponedjeljak će po prvi puta biti među 50 tenisačica svijeta, na 45. mjestu. Staza Sepang u Maleziji bit će domaćin zamjenske utrke za veliku nagradu Bahreina 4. listopada, objavila je Formula 1. Redovna utrka za veliku nagradu Bahreina koja se trebala voziti u travnju otkazana je zbog sigurnosne situacije na Bliskom istoku. Uvrštavanjem Sepanga u kalendar prvenstvo će ponovo sadržavati 23 utrke, ali dalje nije sigurno hoće li se održati posljednje dvije utrke sezone u Katru i Abu Dhabiju. Utrka u Maleziji bit će uvrštena u kalendar između velike nagrade Azerbajdžana 26. rujna i velike nagrade Singapura 11. listopada. Formula 1 se na ovoj stazi zadnji put vozila 2017. godine, a pobjednik utrke bio je Max Verstappen. Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua nokautom u drugoj rundi pobjedio je Albanca Cristiana Prengu. Joshua je u dva navrata u prvoj rundi bio u knockdownu, ali do velikog iznenađenja nije došlo i Britanac je već u drugoj rundi borbu priveo kraju. Ovom pobjedom si otvorio put za svoj dugo očekivani obračun s kolegom Britancem Tysonom Furyem. Njihov meč dogovoren je kasnije ove godine. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Na kraju ponovimo. U akvatoriju Šolte traje intenzivna potraga za austrijskim skiperom koji je pao u more.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavi na lokalno izraženiji, osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 Celzijeve stupanj.
6: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

60. donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u danas.

Mramor, kamen, željezo jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha.

Sunčano popodne u izvedbi Žarka Dančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve što je bilo.

Pjesma koju smo upravo čuli u izvedbi Nade Knežević nije nastala kao izvorna domaća skladba. Za svoj prepjev naša je pjevačica koristila englesku verziju You Don't Have to Say You Love Me, koju je 66. godine otpjevala Dusty Springfield.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Kreće još jedan Megafon, vrijeme je da zavrtimo novu ploču na Unidu Radiju. Camila je debitanski album kubansko-američke pjevačice Camille Cabello. Početkom 2017. napušta grupu Fifth Harmony i posvećuje se radu na solo karijeri. Nakon objave singla Crying in the Club i najave albuma za rujan 2017. koji se trebao prvotno zvati The Hurting, The Healing, The Loving, album se odgađa i dio pjesama se odbacuje, uključujući i najavni single. Pjesma Havana zato postiže veliki uspjeh, provodeći tjedne na vrhu Billboard ljestvice i tako najavila album koji je na kraju izašao u siječnju 2018. jednostavnog naziva Camila.

0: Telefon. Megafon.
1: U Megafon Unidu radija slušamo Kamilu Cabello i njezin debitanski album Camila. Najveći hit tog albuma, pjesma Havana, koju smo upravo poslušali, dolazi u dvije verzije. Original sa Young Thugom i remix sa Daddy Yankee, koji ćemo poslušati na kraju albuma.

Unito Radio.

I s ovim remiksom hita Havana završili smo još jedan megafon u kojem smo slušali Camilu Cabello i njezin debitanski album Camila. S vama je bio Ante Tolja, a vi dalje ostanite na najdražih 97,5.

0: Unidu Radio.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem.

0: Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.